0: che brutta bestia.
1: Porca miseria.
0: Još ima vremena.
1: Porca miseria.
0: Neka se čuje.
1: Porca miseria.
0: More biti huje.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1
1: 954 FM. Maestral grize.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1
1: 954 FM Maestrale.

0: uvijek je najdraži radio koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.